pop, orientalni elementi i suvremeni urbani zvuk okosnica su priče novog singla kantautorice Luje Akelić. Sa Majlijom Lu najavljuje svoje nadolazeći treći po redu studijski album.